0: ma me mwachi ano pedofo na me ma wo akwaba a e shira 104.5 yedi asidenye na me nyankopon odum na adoye awaye ye omen edin nanso at lolas unyame akai ne mankana na amaye nkumidie eda omemuni nyina ase aya da wutwe dem ponyame ase eda omemuni nyina ase akoma pa dia taye man echi ibia tre free nundu wa duba ko opmese donko edi djuma di nyina ebeweye ewo ye eborobo akansie mu nyame yehu yebopo gana adinkodim ti gana adinkodim na wo enome yedinkodim so peni bidia ko yemu acha no pechi uncle urado that formsin bishop martin fojuro ene adofoa ewo fidi su nyina bidi bani chire kru a efredo ahinkru ahinkru minye nura ahinkru fie no eye akom ene ahinkru na zen filling station akupe ene wo ofiso kwanti boyo so ansana be dru kru efredo ahinkru no ye wo zen filling station na akupe eye fuel station na sa zen filling station no na chi itwa enchensin ewo ho itwa enchensin ewo ho senyame adna wu piem ewo ho a na je se enida so ewo ho zin filling station na chi no be bi itwa enchensin busa se ehe na asori foforo no a ewo ha no ewo eye land of favor odum asase no so ho and a prophet abet mensa udi foa idin di abet 1 an kan wo kodia pega kuda da emho no enei abi pii mu wo sa bia e fe no zen filling station achi a ewo ahinkru udru ho a uru nya be difo be bompu nimpu ene anopa yi na ono atrase die ofre no adane bo die ofre no adane bo no obubia ma wo nya obi a chekira to wo so no se o sa dane no na abebe diwa wa ojiji ojichiri fo wono wono na eba eba de mpren so so ya ho de nkasie ene bekutia no obi hihye ma wo no a senka wu a na yare ana ahwiasie sa de na odane na kudi sa nipa na ho tru bi obi bo ne bra na wona men bebi di mpeno ho asem otimi nya yefo abara won kan yefo osori etia no enu enu difo no nsema de kase yafa no adane bo radio yi so de adane bo no enu ene nia edikan a odame di fo abwa fisha bebrebe adane bo bra no odame di fo wo breman share djuma di ase breman video center kumase ya na wo jire mu a na wa tse fidi so se bra no omo adane emfama na mi adu kofa ba yo bo adane yene na atena fi no ndu ne fa ji ye dia wo bo akansie mu ze mi ze wo pe bol sa odi fu akwa ba
1: akora
0: na bo mi ti sei
1: se ne na menum se se nka wo sa ye sports presenter e na wo ba wo ba se nyom sa no
0: kakakra kada kada
1: na se akwa odi mi se mi kwa sku na mbo me bo bo pa
0: na bo 7 na bo 2
1: me na mbo 7 na mi sɛ ni mirikatu.
0: Sɛ bi ni mirikatu di ayi sɛ nyɛ.
1: Ame na mi ni mirikatu pa.
0: Sɛ bi ni mirikatu ayi sɛ nyɛ.
1: Konim. Saa mre ni mu no ho. Na ye ukɔ ye kɔ yi ye bɔbɔ. Ye yi mu a ne ye teme de ye kɔ jamaase. Ɔnze first na jamaase ne agona. Ɔnze na ye district ne wura agona mu.
0: Ye
1: free danase. Ene yi nkwanta.
0: Omo yana no shago agona se.
1: Tamo mi free Kumasi. Mm-hmm. Ame mi free you know, division.
0: Mema division.
1: Go from division na metem east and chama ma me sa
0: do sa. Ko fa ma mi oledi ho no.
1: Me ko ma mo. Papa na bo, me na mi nimbo obo.
0: Mhm.
1: Ana na mi sa
0: ni mirikatu.
1: Na mi sa ni mirikatu. Eti na ye yi a.
0: Mhm.
1: Ya bo ni nyina bi a. Sadana se na bi e begina e bebo a na ye yiyim. Na ye de yakọ agona. Jamaase bi agona. It was a wood to me a corner say, yeah, near side one by stadium.
0: Okay.
1: Etu timi sa media school mo die. Boss 7 ani mrika die because who timi mo 7 wa bra woni mrika
0: die.
1: Etu na na make kachira kwasi bruni se wo mo border.
0: Kwa mi so pe bo bo pe bo sa.
1: Oba na enade ba ko amani age ne se on se be free efie ba no. Se me free fie be 10 o'clock o.
0: Wo be drink them.
1: Am free fie be 10 o'clock timi be me ba no me no mo nyina na tete ya no mo a. Na pa me ba timi se tension na wo system ni mo no ano odene
0: she say including the yafa
1: she say ano odene timi say amamfo a pe blaster ankasa
0: yeah
1: it the american say mpanyimfo no wo munhwe na niema bi enkwai wo muntutu ni yie me dia me nkan chere obi say me meti radio kase ya so it nya fe na mbeka say we yasa we ya ade ba dia me me kan say mpanyimfo no wo muso ye dey e hwe bi
0: so bu obi hwe bi
1: awomso se
0: na obi aho den
1: se na nakura te ho
0: na na te ho
1: na na te ho tu fo te ana no ante ho
0: otwo
1: otwo dem panyimfo a na wo ho
0: vice president class
1: otwo vice no I want to say ya maami no na ni age na ni age ya na eh maami se wo pe ball
0: so mo pe mexico akoda da
1: ba dia ba ko a adia ba ko a mi hunu ya na mani age pa ya asamo agan
0: Mhm.
1: Asamoja mi hunu. Asamoja ya. Na utimi se mani age bom.
0: Ini striker.
1: Mi hunu asamo mi hunu se wote esoro wono. Na ms ah. Eniamabiko.
0: Ba ba to asamo wedi. Ba to denim.
1: Papa nani mu se?
0: Ye go fa boy.
1: Ye ko. Ye be wuram. Nani mu se? Blaster ni mu nyina nso na me po bi asa. Ba nim nipa na me yada no.
0: Ni kwaju asamo wa.
1: Blaster team ni nyina kakra kani nyina Samuel Jayo Solomon Talio where you be anampo bi asem be ne pa na me yada ne pa asaman hwe ne bo blaster ni ntimi yob en na ye kwadwa Samuel
0: the kind of pass so we ni pa no
1: kwadwa Samuel die it is wo mo mfane yo mo esa ne so wa mo a papa me asa bo no kran me hwe
0: e bi sule Montali be bo short to finish the ba
1: now kan 2010
0: you no be
1: it papa kwadwa samoa de o ka so waja bo ne bo no
0: bo short wa
1: me so o ka so waja bo ne bo no se na ye minia ana ye me baby anka me ka chance kra che ma nya ko because me yada boy na kwadwa samoa me yada boy na papa nani na nyina no e shiran ka wlade but in shiran ka wlade se o be se ye de fechere fechere so ye nya na ye 3 points bo no ye wula na di goza na ka wa se di amele fifa ne
0: go na fifa
1: ti gana fo nyina ene asofo ewo mu mpa ye obi aboye gana fo damase nyame so nsira obi a monkoso a enko ye di na minum se urade nti bi bi abeye fine na gana zo zo bo nim se ye dem fechere
0: tournament ti sabe wa gani ya ha siasa
1: asa moja mu nyina eto na bi am fechere bi enye se wa go na so bete pa nti ne na asase ye no me da ase akosa samuagya akotena wo de moral foforo koyi nti ene monyam nka urade se urade
0: eti ye omo kwan no mosu mwa selection kakra
1: nti na me ka kire wo no
0: omo kwan ma
1: se mesempanyimfo no
0: omo makwan
1: mesempanyimfo no eti ho
0: omo hwe
1: ene omo hwe omo hunu de na ekoyi enu oma ahunu de anya dey enkoye tinu obi na ebetere obi ya papa ni monyam nka urade bibia wane mre bible say bibia
0: ewane mre
1: tidi ya wasase bia ende ya wawiye nyame asem nko na enu ewi onokura no ukaka ba bi kro wose mene alpha ene omega na da to onokura no wono
0: ese
1: ya wiye na ti na sam kura wiye wom enso so kro wose wo ya wiye enti papa minum se ne kromu ayede ewrade nsiro bia na obia mfa nigia so nkone naso na dia ka akire so ye mpa ye ne de beta akire se de ma betena so a wutumi se ye kasa ye prophet Albert Mensah
0: asoni
1: ah me was zen asoni did the favor asoni did the favor papa en monyam nka ewrade o nse na na me ka asem bi wa nse minu ogidi bratra na winya medri ebrada no na me ka asem bi se maami bia waba me ho ene se woni me sanka no opase nko ne me ba radio so na me se maami no opase nka no ba radio yi so
0: aso wonko jina me na wodi
1: ena me se no wo mo bobo enti se omu bobo no yekwa wo beche no ase sofo aka mate na week kura me no beede
0: ebeba
1: na ma me ne ba me ho wo apeja tamu ana me wa apeja no akroda dam wo kwade apeja kroda dam wo no tamu ana me wo ho no ana ma me ne ba me ho tamre na me se oba me ho no mo ase 2015 ya about 2015 na ye 2015 samre na boga bia ba be che me vibe as a papa samre vibe as a na no odene
0: ah
1: okay
0: and the call you know
1: and the call power ye no boga bi na de be che me samre no wa be che me vibe no home use kama
0: I do new a brim no
1: mo
0: so okay
1: me kai pass ye na ye na call ye wa himitewia
0: oni kushiere ho
1: awoke ohimitewia ne koy
0: ne ye kushiere
1: ene ye free abe almost be as a 5 muho
0: ye koy
1: ene ye koy aba na ye fa ne trem
0: ohimi so na ye ne bebi wo boase echi
1: ah nti wono fa ho besi
0: si
1: ah nti uti mi say ye ba na ye fa na ye nyina aye baaye
0: ye koy de menu mi ne koy
1: aye koy de mienu na ne ye ji muza wo ka nim
0: wo de muza leso bi nti muza
1: da bi say ne ye mienu ya sam
0: eye
1: mo
0: tie ni mo
1: se odie me no na mo a me ma didi peche se di ope no
0: se be ya me didi ntem so na ya na be me mantem e be me mantem
1: e juma ne mra kakra krebeye
0: ya ne mantem
1: kakra krebeye
0: me kai ni we bremo
1: me ka sem bi yesu ya di yesu uko no obe bi ka kire wasi ya mo mpa ya ma be ye ye wai evu ni ade na ekọ e be ye yesu ni ade na ekọ eti ma me ne ba me ho
0: de na wo kodia pija no
1: tamu ana me wo kodia pija no kroda dam wo no ana na me se me pin ye se proto e usi me roadwa na wo ko na ma me ne bae na ma me ne yale pa wane ne na na bi ne bae na me yaade ma no ba ada na ye niema na isran ka urade se sambere nim se ma me na nhiame anka obewu in mwenye mwenye mwenye se oba ya me ya mpa abode ni ya megu akwe muno ulumai na maamene waye dayi atono maamene kaho ena maami bakubi ya maami yo blagu bi onse maami bi oba habedi abreye yo blagu obedi adansu anu womu kaho nu womu tu midi abete wain no saa maami yo blagu ne saa maameno ene de saa abete wain
0: bye
1: why ono kra de wanka say ye ne kama ne ye de won de o kan abete why it is sa maame ne ne sa yo maame ye say maame abere wan ne sa maame na make kana se me wo me ne de sa abete why no
0: e ma wo
1: e to me wa so dem wo dom mu na me ya de maame na no hoto no te me de mi nim se ne me ba be fa na kwa bruchiri ne ma be ne mama be fo ne wo wa america ne wo mu canada ne australia onu mana me amente maami nka sa maami
0: okoko
1: hwe ne nananom aborofo nyina wom ne yi timi de menim nanu me wo ho no moa a maami
0: watiesi
1: sa wo kwa apeja
0: oh
1: maami no yale wa blotire okwa wano mfansa since 2015 na waba me wano mno wabatu wa sobe 3 months mu wano mehuni biem sana wano wako se timi 2015 papa ye mreke tuwa
0: nebi
1: samre kura na ye na samre na ye ura yi nanado kura na wabetra so
0: nebi no mai
1: nwe nya mai nye ura maama na nete so
0: mfie dubako diya
1: mo ene ene maami mi ye te wako ti maami wa yale wa abrochire wano mo uwe mre tintino na mpanyufusi duye nina na pobem na maami na yale nwa sedebi mumfo me nko ga na na me nko abete ho ande abete ne de se onde
0: makai
1: oba yo hum ya wase abete wase mumfo me nko ga na na me nko abete ho na me kwa abete ho abete de ne nsa po me so a
0: me
1: ho beto me me se mumfo me nko ga na na me nko abete ho mumfo me nko no se ne baba ko ka no se a ante na wani abete abete wase wo yesofo wo gana na wase na ne number wase mirefi
0: is a ban wase wo ba
1: ti wo de wo mu de na kokoko hospital de na kwako echesela ni ne wo se da bi me se abete ya na wo de ne nsato
0: me
1: so a
0: me ho beto me
1: papa me sis wo bi gidi ewura wu mu a wo se na kura still na wo judi di wadi yesu di yano akwana yesu asane yade yano
0: wo yin frani no
1: anu wo yin frani no wo yin frani no
0: na yem no
1: ada ba kwansa ba kubi nso wono do so yesu sane yade ma falafefo ne frano o maame
0: wono ne ni frani no
1: wono a
0: bas wo yin ni
1: awo mu kwagina wono mo mo ka se ada na o ma kwa we sei wajiji di nro asa yade homeda na nnum se wode wum bone sesamre ne fresa wum bone basiba meboa basiba wum bone ntima se na ye bosom kaseye
0: di ye djuma
1: edi ye djuma wa kwaji bi na di ye djuma edi enti na ayasa wase na bo media minim akora na wogina ano wanyini
0: mumusa no
1: wetime kasama mumusa no wonu mabrante na to wase na media minim bibi bo media minim bibi dia na minima ne se ne mani ayedai efra mani na na efra
0: Me
1: mane na na frɛ wo.
0: So de fine.
1: Wase, me mane na na frɛ wo. Anya dia mo ka na me te mane na na fra. Eti so wo dia duro. So wo dia kona dia wo. So wo ko okogura pum na sa me yade wo.
0: E bua bra
1: na. Dia mane ma ne sɛ na mane afra. Sɛ dia me wan yɛ dai.
0: Atome.
1: Eti papa sa abrantie. Sa yesu ti asale ya enke nenke wano nkwa onkuta maike wodi adansi ya wubu asem kaw tiye miye sa yesu ti asale ya
0: kwa wajia baida wajia na chidi
1: yesu ti asale di asale di favor to osua enke wane nabusu ya nkwa mbe jai sa asale nako wambe jani wadansi ya diye
0: baby
1: yesu obidon iji mifu okwa ana wo obi do ya na wo mbusa abebi ti maame no ese mo mfa me nkwa gana na me nkwa abete ho me kwa abete mensa wono ma abete de wo de ne nsa to me so me ho be dai me wo be ese tuesday na me kasa ase me wa na ya na ye wa dansie bi wono ma papa ese wo difo no se wo tekura na ese ashoko so wo ti abretire wo wasemo mfa me nkwa gana na abete de wode ne nsaka mea
0: me
1: ho beto me
0: kenya
1: eh ene ne wo mode ne ba gana to mode ne ba ye no wokɔ apegya kuro dada ni ba bia na me wo you know dada no
0: apegya mu hɔ
1: ana me nyanya new plot nice one
0: yeah
1: e wokɔ ahu yi ofiri wo no mo firi kwa ho wokɔ no
0: zin
1: na ti ofiri wo kɔ no mu nwa
0: a wokɔ ha yi kuro no
1: wo no wo mfa ka bia wo si a wo mfa ka bia wo do kan so na ba kwa ne dam ene wo kosi a pegya ho okwa ne wo se me hwe abet wane ne ba ne mamio ne firi mamio ne firi abrochire ba yo ene wo se me hwe abet ne wo se mama wo yi wo to pro to be wo main road no ho
0: I am in Crozen.
1: Aha, woko in Crozen filling station bi wo mo frɛ ne Zen ti. Wo wo na ti hɔ. Eti sɛ mo duro Zen filling station na mo busa baabi atwa nkyɛnsen na. Wo bi abɛɛ dai.
0: Ɛbɛ
1: kyerɛ mo nti. Sɛ mo pɛ sɛ mo nya ne paa de a. Agye sɛ hɔ. Bi wo so anɔ wo bɛba kora na yɛ na kora. Eti gye sɛ hɔ. Ne wo sɛ hwɛ. Ɛnɛ kwanya mɛfa so a mɛhu abɛte bi a mɛfa so na. O onya adie wo kire no no wo de ne tena ka anim no wo be kire ne zin ho no mo ana ne wo se wo ma lolo fenti me wono ma na sister bi wo me area mu wo ho e frɛ na Amelia no wa fa me nua bema de bia wo frɛ me nua bema nua bema mo wono ma na wo frɛ me na nya asore da no se papa ma me bia besia no wo se wo hwɛ wo pa no wa hu na e de kire me ma me dan ni bidam wo ne ne mankokongo ko bi na ba na Mr. Obebi awo no se mungu abra na mso mabere mi wofie mi nteme mane. To waka sana no wase fa phone ma na menene abet nkasa. No je phone na no wase abet ye mi o eye mia. Eti sa wa madia ene ne meda ha twel.
0: Abrewano.
1: Ana ne ba no so je no
0: udin wa bon wa.
1: Me din wa bon wo fira bro kire aba. So wo bo me din firi Ghana kwa no wase abo me din fira bro kire aba. Papa 2015 o.
0: Duba.
1: 2015 ye wie ne akoti adanse bi na wahwe ade 2015 if you say papa say na if you say
0: almost 11 years
1: Duba ko e ye mereketwa tene bagel no so je ya no se pastor be ba cho ya betena wachi na me ma me se na wa hu a o ma ye nkofie o be me ada me serew wo de ba bia wo bia me sero de pa cho bra na me ma me mfa na ninya dai ehu na ye gina waso da no hu sisi a ye teke me na me se ah ma mi to waka se wa ba me wonom na wa apega ne da no ho na nse ma mi be ye me ma dada dada fu ni bia ti ma me nko na me koye wo humia me pake me ko humia na ma mi esi obi oyare o abetie dende abet en wo nyam ka wlade
0: asese na mo hunu ye
1: wo humia abetie dende ozo okotra blue chiri se na ye obese ye wo anya bibi akra na nya okala wadane abetie dende no ma mi no me me pake ka no wasifo obi oyare o na wo beba mi abetie dende ne bana sema o kan se pastor me ma me de minti me nkase wa ye ni bibi na de ode aye me ma me nso de wo de aye ne pa na ma me wei se de osi bodin abete abete my goodness baba na me ne ne tenase na me ne ne di nkomo obobo abrochire me wi na me se me de me nsa agu so no se adane ni nti na me ye dai me som adane no se ba me na ada so ka adane bo wase hwe me wo bro kire me kachire mane sesa wo de odo nsa to me so a me ho beto because ma ba ha no mama me ho atom yanka miwu ama me ho atom timi ni so wo betimi aye na me se urade nko ane boafo apa me de me nsa to ma mi so na me kire na de bi se wo nkoye na me ma na wo ye bi afi okwedi 2 days ya ne ba ne frem yo se me ma me se ne ho ato wo se ne ho ye ozi nipa wo ba wo wiya ye nim se bi kure ye ntimi fane medu wo hu wo na wo oba mo wo do nsa to no so kire na de okoye no pastor me ma me aso wo nyale
0: na ye de tene
1: ne ho ye anya me se me be wo se enko wo be wi one ne ba no ne ma mi enu no nko mo oba na me se da bi no mo gana fo na ebobo eti se ye ko wo betena ho aye dai ache no wase mat wate ti da obe me kobiem no obe dai odi mbeba na me see you papa o wa dance oba ya mbeba ada na de mensa to no so no na me ho atano na me ho atano wo was wo mo santas wa twem na wo frem me as papa ya bere na me so mi nya ho a eti papa ne ho atani wo beja wo de me di be di agro afa firi ne bana no as pastor sese me ma me awu ato de na ye nyina nso ne awu ato ha ye nyina na ye awu ato ha
0: ona le begina
1: na gae ne de me numbers ba na ne yawo la no wo de me numbers ya mama ne namfofuo bi wa brochure se mabehu no abet na me ma me kana sem pastor no mabehu no eti me ba ye nso me ma me wo de ne nsa to no so kire na de me ma me wato ntimo nye number nipa be de ona afrefre me otim ze ne ba no wo ye adwuma kese ho eti papa a dance ya esisi no enya ya ho odi no aya urade ya ho ho aya ho aya nue adom ne mo aya urade dia entima me ne ba me wono mo wa apega na wo ba ya wo hu no se menya proto ni bi wo yinu main road rozin filling station etino wo fra pega wono mo esa ba aka sesa ma wa meto me kora wo me new place wono mo a obeda ho papa na dance ya we munyadu ana maame ne ba hank wo bede atam ne kora fa ne kasa nso de ne brofo ene namu
0: wo hasie wo ko tumbe bi
1: ai ne kasa de ne brofo ene namu wo ko tran fa ntememu a wanya kora na nye wo bese ye wo dokono ne wo brofo takurade ozo verse na me ko preach good news wo yi takurade na me ye cancel wo ho no mba bi ache a deep okwa ya wo ya hwan kura zeman
0: zeman dey say am about you know I say am terms back on
1: ah wo anya we kura no na nya waze e no brofo kakra what I say papa yenkoti a dance ye we ma mi si me number no so frem aha ye koti a dance ye sa dance ye wo koti papa e ye tamo na me wa pega ne hwa dance yo a dance ya na sisi no na we new one nso wa dance ya den chana no papa ni kwa honum fe papa doctor bia na wono nto so yade ya wono ba ya wantimi ansi wo ya doctor kese na wate ka mu amede mensa koto no ho ato no fe papa bi nso wono nso sufri debiso
0: debiso
1: a wono kure wodi adanse ya wa ha se wono wo bebo madani ni bi no ato tesa adanse ya eti papa ye kwa apeja wonom
0: tama na wa peja no
1: tama na mu apeja na dance ya bia maami bi ne ne kurudi ne baako bi nso wom ano ase apart from maami ne ne kuno no baako bi nso saa to aso papa ano wode ne papa ma minse me number ne so ansa ne yakọ na no pan metana se where the blaster head dey e din kunim number ne ye 0543
0: 29 44 80
1: 0543 0543 29 29 44 80 0543 0543 29 44 80 0543 0543 29 44 80 Olumai miyanko ni yanko ti adansi na amanfu e fre fre mene 0543 29 44 80 miyentie adansi entama na mi wapeja adansi apapebi ni mamidi ye
2: sumje nkam
3: enkam soso
2: yada yesu kristo
3: oh, ti asafo
2: na kwa fo asi
3: hallelujah amen amen
2: me pacho papa na onwo te sen
3: me pacho nyangu pon na mo so si de me huye
2: nyangu pon na me so se de onwo yada
3: yi oh si de me niaje
2: yada yesu kristo ti asafo asi na wawura nhyira FM ada.
3: Bacho mi wura hada.
2: Wawura wawura hada.
3: Mi wura hada.
2: Eno wodi radio tototo on mutiete radio no wura hada.
3: Na mi wura hada.
2: Sa?
3: Mm.
2: Eno de wura ha.
3: Oh, na de me wura ha.
2: Aha ya kama.
3: Oh, aha fe papa papa.
2: Mami mami mami nso yo de ai.
3: Bacho mi ire no no.
2: Wo ire.
3: Oh, mi ire.
2: Mo oba panyini. Mo oba panyime dase. Oba panyi na so wura hada.
4: Mi wura da bi o.
2: Ukurumura ada na oso wura.
4: Ah de mi wura nya asem bintia.
2: Ah
4: wo be pade
2: ya. Wo be pade ya de wo be pade ya. Me ba cho na na de wo be wura ha.
4: Ai mi wura.
2: Na ha ya kama na ha nya kama.
4: Oh. Me ba mi hwe hwe soro asa ha.
2: Ah ha ya kama.
4: Ai.
2: E de mi wura me de mi mobile no be twa picture wate.
4: Eh kama ni ba je ani mi wura na be twa.
2: Mate mi wu nyina mbe twa, mu nyina mu be twa. Wo yire pa no no.
3: Oh mi yire pa ma wa na che.
2: Ah na ma wo dodo asai.
3: Ya wo nan.
2: Ma wo nan.
3: Ya wo nan.
2: Mo. Na ade na wo ba ma so da mu ho no mu a. Esi. Enti na no wo yira ba ha.
3: Oh. Mi se.
2: Mhm.
3: De be ba wa so da mu a me hunu de.
2: Aha.
3: Na ni nyina ne se.
2: Aha.
3: Mi ya mi gina ho yi.
2: Mhm.
3: Ma kwa ho kire mpapa.
2: Mhm.
3: Me ho akire mia ma otimi se.
2: Mhm.
3: Edrumre bi na sese nka menu meduro kra wu.
2: Oh.
3: Nso mi yiri nti.
2: Mhm.
3: Ane mi yiri akikire fo.
2: Mo.
3: Edrumre bi se ma dwuma mi ye nyina sei.
2: Mhm.
3: Ama mi yiri. Ono na okọ na aba. Wa ama menu aduane a mi nya bi ni.
2: Oh.
3: Yiri oye masom masom.
2: Oye masom masom ni wa he.
3: Oh, bola ho.
2: Bola ho.
3: Mhm.
2: Oh.
3: Ya se
2: na bibo na ye de na atem nka o radio so.
3: Oh, me te won ka o radio so se. E be na na ya se nanum ni.
2: Aha.
3: Me da hon ma me yi me yi da hon na me yi nya ne me se.
2: Mhm.
3: Minti adanse a.
2: Mhm.
3: Engrofo edie.
2: Mhm.
3: Se odifo bi so wa pega
2: ko dia pega.
3: Ela ho me de minim odifo kro.
2: Mhm.
3: Na adanse ne me te mani no. Je me te ya ne se. Ebe ba bi so ye ba se ni o se awuje ni o na adanse a wo die ni nkrofo adanse o mu die no
2: na wo ka na ba sare kasam na hauza kasam
3: ba se awuje ba sare
2: na ba sare
3: ah ba sare
2: na wo te ye
3: na me te ye
2: wo yire na nya ne wo ma wo te ye
3: na me te ye
2: e ti wo te ye na abaya na o ka na ba sare kasam
3: sam na wo ka ne present ogusu a wo ka
2: aha
3: ana mitie ya chire na do do no a dia dance dia dance enti dia mpese mo hunu ni se ye ye no kren se sa ba se ni ba no na odia dance e
2: odia dance e
3: sa
2: ana na dwro wo yiri nyane ho
3: sa
2: e ma wutie ye
3: tie ye
2: mo
3: enti ho na mse no na sa ba sa fo ya na se nipa bi ti sei akra dia dance e fo sa odi fo e hu